an glasúgan frá at allai 70% av fölkjene í Grönland kan høyra kristligt radio. Og það við takksam fyrir at við tá við en parst av tói. Ikki við, men það var Herran som gjør það. Men við slappar liksom að veða praktiska parst av tói. Og við høyta að lesa um en Dibora Johannesson hef sundi fyrir okkur. Við fyrir að høyra að en lær her, det Høydela og Filip, det en glotta fi fannmann.

hittust hesa kaldu nottina her ut i Atlantshavn. Middun torra som var bjargæi var fyra undir hermenn, hóast tær og öllum hurlevesanum ikkje kundu finna bjargingar belti søgn. Prestanir Clark V. Pauling, George L. Fox, John P. Washington og Alexander D. God hadde letið sig í bjargingarbeltinu, men løstu þeir af aftur og gáu hessum fyra hjertkiptu hermannum þeir. Þar fyra prestanir fór til Bons, við Dorchester. Prestanir gáu lúfsöynu fyrir vínursöynar. Men hver fyrir að gefa lúfsöyt fyrir futtjindarsöynar? Ég veit best ein. Þeir Jesus Kristus. Jesus segi sig sjálfan, ég í hinn gái hýri, hinn gái hýri djefur lúfsutt fyrir segin, segirinn eru tú og ég. Biblian segir, við viltust öll á lau som segir, og við vendu okkur hver sjön við, men Herren let falla a hann skildina og í la á okkur öllum. Hetta og í her kem de sjöndar er slug nái, og slugur kærlöyti at það ófætilegt at ikkje öll mennesku grýpa hetta við taksum og hjörtun og í trygg. Það som prestandur bóra Dorchester vustu best en væk mynd av tói Jesus Kristus og vust okkom örmu og fortaptu menneskun ta hann fyrr einsamur út til Golgata og let sig vera hongdan ein kross fyrir okkom og í okkara stæm. Það voru vit som otto at henga her, men hann gjörði það sjálfbóin fyrir okkum.

0: Fyrsta leið við fær høyrðu sendingin í morgun við Roland Utbult og Jesus, Jesus, I'm in love with you.
1: Jag tänkte att jag måste få lite liv i er här. Jesus,

Þetta er sendisinn Indis Sanger í Lindinni. Vestur í dag, það ég, Arne Sakriasen, ég fyrir að velja nekkar á múinan Indis Sangun. Og ég hafði valgt að lukka sem fokusera sindur på den fria lera endan að þú sem ég kan finna på lústættur. Kanska mörg í rúi, það sól maður kjenda, sem er lósans kjenda. Og ég hugsa að við kunum byrja við einu lega kjenda lósans lojara som heitir David Crowder. Han hefur en sang som heitir Come As You Are, som sýðast út sjúli einfalt om at alle syndar er velkomnir til Jesus.

Við hefum hóstrúttjar norskra sændir og sanglötan við tæmum fyrir í Sandavaskirkju leiðardaginn 23. januar endaði við einum vorljum ljói þá ég umvari hitt ég út. Lúi Jóhansson og ver bróður Kristoffer ein af tæmum fyrir ístu.

Já, hún syngur vel, hún var fælt illt á því, þess. Það sé ég, en stúllet.

Jólabor haldi hetta ári fyrir fölkunum og kvítu húsunum luktist mest einu syrgi hátu. Steve Bull fór við mér yfir og jætt kvist hátun til þess að síja mér frá ötta sýnum. Það ungin hér sem raunir að bjarga forsetanum. Öll eru úti eftir honum. Það hugsa bæra að verja sig sjálfan. Sigler svitti fyrir að koma eða því að hann visti að Haik skuldi veri her. Það vusti sig að hvergjum þar að kom og þetta var nega som yngru starfsfélaginir löðu merki til. Nixon sjálfur vers hera afturhaldin og ungin verskapsmæður. Við suttja hann ungandi genga rundt som hann platte, gramti eins som hegi veri lunch í húsinu. Ein ung genta fór að gráta ta í myndi hana á þær etnu samu dýjanar undir krossferinu í 1942. Það var ungin som hegi nekra kjenslu av að hann gjörði eina tænasta langur, ungin vuxla til eitt mál som var hagri enn ein sjálfur. Ungandu hegi ég segja að mæra var drutju við að jólaborhald og ungandu höfði verið farri brós að suttja. Sambart fyrirvirandi hjálparmann mun, Dick Howard, voru kvítu húsin í átök Berlín þar sænastu díjanar, tóttar ofur svo stoltu og stórlátt af lautnantar Hitlers kjendi sig fengajar. Þar lukta af degja og tep, vendi sér og í baskleika kvörmót í örun og tvætti sig út í allar möfulegar hætnar drittjuvæslur. Så hvers som ég byrjaði að sutja tónleikan og í blindu og treytaleysa stöfu munu til forsetan, til onnur fólk æsine, byrja ég að hugsa meira og meira það som er rönd og veru hefur nega að tuja. Ég hugsa ég það som Doug Coe hegi skrifa og í bíblíu mína. Summar dýjar gjördist í bengin egnu hugsanir mínar. Ég fann út af að ég hegi störri áhuga og að Kristus skuldi koma inn í lauf Nixon forseta en að hann skuldi klara að lofta sænast og álopnum. Nudjars halgan gaf hann að veika vón, þá tugindi komu frá San Clemente að Nixon les eina nýlega útkomna bók Lincoln. Ég skilti bæna veginn að tala ver bók Elton Trueblood's andalega lauf Lincolns. Tom Phillips hegi givið mér hana í september. Hann bæði mig lesa hana og svíðan mögulega að gefa forsetanum hana. Ég held bókina vera andalega etjant. Hún segir frá umvending Lincolns í 1832, vegi hansara í mótið í Almóttuva og bönunni styrki og læslu. Ég sendi Nixon bókina í november. Forsetin hegi ongandi önt eitt år að hann í mótið í hana og ég hegi verið eitt sindi rættur fyrir að hann mögulega held mig vera átrókant. Nú visti ég að hann hegi lýsi hana. Það var kvöldi fyrir þann tjóskaparlega bönar morgumættin sent í januar að Al Cuey, Graham Purchill, Doug Coe, Harold Hughes og ég möttust til bön og döfra á Capitol sama við Billy Graham og Mark Hatfield senatóri. Openlösa mótstöfa Mark Hatfields móti Vietnampolitikin Nixons hegi gjörst hann kjentan som en lægjandi tjóveldis sinnejan Parstasvoig. Mr. Nixon hegi harma sig hann mengar ferir og ég hegi verið samtur við honum. Hatfields senatorur sa mig eins og að allt som var skæft og önt og kvíti húsunum tja Nixon var leti og holdmútt. Men ta við saman fotlu og knö og bóu var allir fudjinskapur horfin. Hatfield takka í góti og í bönsunni fyri að eva komin til umvending og fyrir að við voru fyrir saman og í Kristusi. Mía við óttu döfran tósa við hvossi við best kundu hjálpa Nixon som menneska og som tjóarlægjara. Hughes senatorur veru rönd og veru politiskur mótstöfu meður, Hatfield uppreistar meður innan egna flokksun, Billy Graham og ég vínir hans herra. Allir bóðu við fyrir forsetan. Sama kvöldi ringdi forsetin og setti mér nekva spurningar tjóskaparlega bönar morgumætin daginn eftir. Hófast það var sænt að kvöldi og Nixon sem að ég hegi tósa til kongressuna við miljónun af sjónvarpshetjarum som áhörarar ver hann sér á ágrutin. Það var tugilegt að hann skrifa í nýjur mjög við tósa á. Tú varst tjók, segi hann, ég hafi ongandi verið förur fyrir almennt að tósa tryggmúinu á gút og ég vann fyrir fólk som nýta religiónuna og í politikki. Það er kvalaði. Nega tugilegt hef ég ongandi gjörst. Men han tosa i var han så åpen som i ångandu hei uppleva han avur. Han tosa i Guds öttande mauerskina som var kvekare og kvussi han sjálfur tog i måte gode då han var drunkur. Han fann styrki